0: ある。
1: サブのマハイニャンジキニャンジキ、ワゼンソマジキソマジキ。ナンテウチアピ、チャプ、ナイヤナイヤナイヤナイヤ、ゼンマネキマネキ、ゼンチマネキチマネキ、ワ。